Ọlọ́run ti doctor report o le da duro. Boya won ti e ti so fun pe wo ah isan yen mo manage e ni o. Doctor report o le da Ọlọ́run iduro ko le da ise iyanu re duro. Ṣẹ́gun láti a kò lè dádúró máa bẹ̀yìn wò láàárọ̀ yìí. Ẹ ti fẹsẹ̀ ara yín dì.

Ibi ati mẹnu duro lọsẹ to lọ re. Inu Olorun dun pe aronu piwada ki se nitori ebo ti aru o sugbon nitori pe o mo pe iba se pe ani oye julo abasin ohun ni ona ti o dara ju eleyi lo ibi ti ati mẹnu duro lọsẹ to lọ nu ibi ati wa gbe ni lọsẹ yi.